banjir atau bah berlaku apabila air menenggelami tempat atau kawasan yang rendah. Apa yang perlu dibuat? Ketahui tempat-tempat penempatan sementara, simpan air minum dalam kontena bersih dan bekal.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat meninggalkan Berlin ke Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang Berlin Brandenburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Baginda ialah para pegawai daripada Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tiba di Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Hamburg dijunjung oleh Jörg Paisen, pengarah Lufthansa Teknik AG dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, pengarah pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta pihak pengurusan Lufthansa Teknik AG. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat mengadakan lawatan ke hangar Ibu Pejabat Lufthansa Teknik AG di Weckbaimjager, Hamburg. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan disembah kenalkan kepada para pegawai pengurusan Lufthansa Teknik AG. Baginda seterusnya mendengar sembah taklimat mengenai operasi Lufthansa Teknik AG di Hamburg yang berfungsi sebagai pusat kompetensi dan kawalan global bagi aktiviti penyelenggaraan, kejuruteraan serta inovasi dalam bidang penerbangan. Di fasiliti tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berpeluang berangkat melawat ruang dalam sebuah pesawat dan bengkel fabrikasi. Baginda mendengar sembah taklimat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Lufthansa Teknik AG mempunyai kerjasama teknikal yang lama dan meluas

bersama syarikat penerbangan di Raja Brunei, antaranya pengurusan pembaikan kapal terbang dan akses kepada rangkaian komponen global Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Hamburg setelah menamatkan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Sebelum berangkat dari Hamburg, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Hamburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman. Sempena keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua bersama delegasi Negara Brunei Darussalam mengadakan mesyuarat bersama wakil-wakil perniagaan dari German SME Association BVMW yang terdiri daripada syarikat-syarikat dalam sektor tenaga, kejuruteraan, teknologi perindustrian, pembuatan dan bahan-bahan termaju. Mesyuarat diadakan di Berlin. Delegasi perniagaan Jerman diketuai oleh Andreas Jahn dari Der Mittelstand selaku Presiden BVMW. Juga hadir wakil-wakil dari syarikat Schneider Electric GmbH, Knauf AG, Rubitam GmbH, Hans Broker Electro Installation and GmbH, Gough GmbH and Company Engineering KG, dan Schill and Zeilacher GmbH. Mesyuarat tersebut memberi tumpuan kepada peluang-peluang di negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, terutama dalam bidang tenaga boleh diperbaharui, pembangunan perindustrian lestari, ekonomi digital, logistik, infrastruktur dan teknologi termaju. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan penyertaan daripada syarikat-syarikat Jerman dalam meneroka peluang pelaburan dan perniagaan di negara ini. Bagi menyokong usaha tersebut, satu lawatan perdagangan ke negara Brunei Darussalam dijadualkan untuk diadakan pada bulan Ogos tahun ini. Perbincangan tersebut mencerminkan hasrat yang semakin meningkat dalam kalangan syarikat-syarikat dari Republik Persekutuan Jerman untuk meneroka potensi kerjasama dan peluang pelaburan di negara Brunei Darussalam di samping memperkukuh lagi hubungan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Juga sempena keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua bersama delegasi Negara Brunei Darussalam mengadakan sesi perbincangan bersama The Honorable Mikhail Schumann, Pengerusi Federal Association for Economic Development and Foreign Trade BWA dan delegasi BWA. Sesi tersebut diadakan di Berlin. Turut hadir Hoos On Kauf dari BWA Global Economic Network, Bjorn Heidres dari Altec Green GmbH dan Andreas Huber dari Senvi Holdings AG. Mesyuarat tertumpu kepada peluang-peluang untuk mempertingkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman, khususnya dalam bidang tenaga boleh diperbaharui, pembangunan industri mampan, ekonomi digital, logistik, infrastruktur dan teknologi maju. Perbincangan juga menekankan kedudukan strategik negara Brunei Darussalam sebagai hub bagi akses kepada pasaran ASEAN serta kepentingan memperkukuh kerjasama antara institusi dan syarikat dari negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Perjumpaan tersebut mencerminkan komitmen kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam memperluas lagi usaha-usaha peluang pelaburan dan perdagangan serta kerjasama yang saling menguntungkan.

mendermula ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 100 0034. Tabung orang-orang cacat 0000 10 100 0020. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 100 0056. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran, Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM _ Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian. Jabatan Pembangunan Masyarakat, ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Siti Zubaidah sebentar tadi membuka tirai info daerah untuk hari ini Khamis 30 Hijrah bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masihi. Dan apakah pula acara ataupun aktiviti yang mengambil tempat di daerah Belait bersama dengan Naimah Awang.
2: Info daerah dari daerah Belait.
3: Baiklah, terima kasih rekan setugas saya di Bantar Si Berkawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar yang bersama pada hari ini. Baiklah, daerah Belait akan mengungsikan sekitar majlis penyampaian sijil lantikan penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua rumah panjang daerah Belait yang telah diadakan pada hari kemarin, Rabu 20 Mei di Dewan Intisar Jabatan Daerah Belait. Hadir bagi menyempurnakan penyampaian sijil ialah Awang Abdul Walid bin Haji Metasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Turut hadir juga ni Auda ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dari kalangan penghulu-penghulu mukim dan ketua kampung, Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, penghulu mukim Bukit Sawat, dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah selaku ketua kampung Bukit Sawat. Turut hadir juga ialah pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung serta ketua rumah panjang di daerah ini ya. Jadi seramai 2 orang penghulu mukim dan 9 orang ketua kampung telah menerima sijil lantikan pada hari kemarin, iaitu penghulu Mukim Sukang, penghulu Mukim Seria, ketua kampung Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Selatan Seria Mukim Seria, ketua kampung Pandan Si Mukim Kuala Belait, ketua kampung Merangking Mukim Bukit Sawat, ketua kampung Pekan Kuala Belait, ketua kampung Pandan D Mukim Kuala Belait, ketua kampung Mumung A Mukim Kuala Belait, ketua kampung Perumahan Negara Penaga Kawasan B Mukim Seria, ketua kampung Rancangan Perumahan Negara Lumut Kawasan 3 Mukim Liang, dan ketua kampung Rancangan Perumahan Negara Lumut Kawasan 2 juga di Mukim Liang ya. Jadi majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa Yang Mulia Awang Muhammad Saiful Faizal bin Anggas, ketua kampung Rancangan Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil, bacaan dan menandatanganan ikrar yang diikuti dengan ucapan daripada Yang Mulia Awang Muhammad Zairul Halfi bin Talib, penghulu Mukim Seria selaku wakil penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung yang dilantik. Jadi majlis disudahi dengan peresmian papan-papan tanda rumah penghulu Mukim Seria dan penghulu Mukim Sukang yang disempurnakan oleh tetamu kehormat. Jadi pada petang ini sudah kita dengarkan apakah perancangan yang akan dilakukan oleh ketua-ketua kampung yang telah pun dilantik pada hari kemarin untuk memajukan kampung mereka. Kita dengarkan bersama.
4: Nama saya Aminur bin Osman, ketua kampung tingkat 3 bagi kampung Mumung A, daerah Belait. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Kerajaan Puan Tuan Yang Maha Mulia kerana memberi peluang pada saya untuk menjadi ketua kampung bagi kampung Mumung ini. Ini adalah peluang bagi kami generasi-generasi yang ada sekarang untuk memimpin mengikut arus zaman sekarang, yang mana ia lebih mencabar. Dalam masa terdekat, saya merancang untuk mengerakkan silaturahim di antara penduduk kampung, memperkeluaskan lagi budaya bekerjasama dalam apa juga aktiviti kampung supaya masyarakat di dalam kampung ini sentiasa berada di dalam keadaan yang harmoni dan sentiasa bekerjasama dan bersikap pemudilian di antara masyarakat. Inisiatif saya untuk meningkatkan kualiti sosial masyarakat kampung untuk bersatu adalah dengan mengadakan aktiviti sosial dan akan dibuat insya-Allah pada setiap bulan. Saranan dan harapan saya kepada masyarakat terutamanya di kampung ini supaya saling mengamalkan sikap bekerjasama dan pemudilian untuk mengekalkan keharmonian hidup berjiran sesama kita.
5: Nama saya Syarul Nizam bin Haji Muhammad Noh selaku penghulu Mukim Sukang. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih hadapan Majlis Ketua Duli Yang Maha Mulia Berkesi Bagian Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Salam serta pihak kerajaan atas kepercayaan dan lantikan yang telah diberikan kepada saya sebagai penghulu. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan ialah seperti mengadakan aktiviti gotong royong, pukulan belia, sukan, kebajikan dan perjumpaan bersama penduduk supaya Masyarakat kampung dan mukim sentiasa bersatu padu serta bekerjasama dalam menjaga keharmonian kawasan masing-masing. Akhir sekali, harapan saya agar masyarakat akan terus bersatu, saling membantu dan bersama-sama memajukan kampung serta mukim demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Semoga kita

0: Secubit Fakta.
1: Virus dan bakteria. Tahukah Auda bahawa bakteria dan virus itu berbeza? Bakteria lebih besar dan lebih kompleks dari virus. Sebahagian bakteria membantu fungsi tubuh manusia seperti membantu proses penghadaman dengan menghasilkan vitamin yang diperlukan dan menghapuskan organisma serta menghasilkan oksigen.
0: Secubit Fakta.
1: Manakala virus boleh terhasil daripada bakteria yang sudah mati ataupun lemah. Manakala virus pula ialah parasit dan ia boleh menyerang sel. Apabila kita demam, ia boleh berjangkit kepada ahli keluarga yang lain. Kerana apabila virus membiak, ia akan menjadi proses mutasi, yakni perubahan yang menggunakan komponen-komponen untuk menghasilkan penyalinan dirinya dalam bentuk yang lain. Kerana virus tidak boleh membiak dengan sendirinya.
0: Secubit Fakta.
1: Dari viruslah berpunca bermacam-macam penyakit seperti demam sejuk, influenza, bronkitis dan cacar. Antibiotik tidak berkesan untuk menyembuhkan penyakit yang berpunca daripada virus. Sebaliknya, imunisasi adalah cara terbaik bagi melindungi penyakit daripada virus.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: 92.3, 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

atau vending machine, dan kod 5 iuran tawaran. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi unit hasil Seksyen Kewangan Radio Television Brunei 222-7204 semasa waktu pejabat sahaja, atau maklumat lanjut layari laman web www.rtb.gov.bn. RTB Pay, jimat masa, tenaga, mudah urusan, tertakluk kepada syarat dan terma.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Demikian tadi audio sudah kita ikuti bersama Tahsinul Akhlak membawa kita ke pukul 7.30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan audio dikongsikan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi negara Brunei Darussalam. Brunei Muara hari ini 7.42 minit malam. Daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan daerah Blaid 3 minit.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Teruskan mendengar National Anthem.

Kampung Mata Mata Gadong. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan balai ibadat berkenaan. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah, Sigmahai, mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat K. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Syamhari bin Datu Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakat. Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40 menghimpunkan projek kreativiti dan inovasi lebih 360 pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah. Perasmian pameran disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, NAB Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbangan inovatif 9 penyelidik UTB. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik, sempena ulang tahun ke-40 UTB, Expo diadakan sehingga esok di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Boosted Sdn Bhd memeterai perjanjian dengan Rosenboya International pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, menandatangani bagi pihak Boosted Sdn Bhd Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenboya diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga diketengahkan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon platform mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kemahiran dalam pemasaran karbon antarabangsa. Penganjurannya mencerminkan komitmen negara dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim. Bengkel yang berakhir hari ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pertandingan had kelas bimbingan Muslimah Senegara Anjuran Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid diungkayakan bagi meningkatkan kefahaman mengenai seni lukisan had, khususnya had rekah sebagai salah satu cabang kesenian Islam. Diadakan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Az-Zakirin Kampung Meragang, majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Norazimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. 4 warga negara asing ditahan semasa 2 operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguatkuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Berakas B, 7 warga negara asing diperiksa dan 3 daripadanya ditahan kerana melakukan 2 kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi

2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 6.47 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Waktu duha bermula pada pukul 6.30 minit pagi tadi ya, bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Daerah Tutong duha tadi 6.31 minit pagi dan daerah Blight 6.33 minit pagi. Untuk seterusnya kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk seterusnya hari ini. Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 22 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-142 di minggu yang ke-21. Untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, Zuhur nanti akan masuk waktunya pada pukul 12.18 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib pukul 6.28 minit petang, Aisyah pada pukul 7.42 minit malam. Bagi daerah Tutong, Zuhur nanti 12.19 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib pukul 6.29 minit petang, Aisyah pada

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

melindungi dan memelihara warisan semula jadi. Biodiversiti bukan sahaja merupakan khazanah negara yang amat bernilai, malah turut memainkan peranan penting dalam menyokong kesejahteraan manusia, daya tahan ekonomi, kestabilan iklim dan keseimbangan ekologi. Pemeliharannya adalah asas penting untuk memastikan generasi akan datang mewarisi sebuah bumi yang sihat, produktif dan mampan. Hari Biodiversiti Antarabangsa disambut pada setiap 22 Mei. Tahun ini, tema sambutan membawa mesej matlamat global termasuk ketahanan iklim dan pemulihan ekosistem hanya akan dapat dicapai apabila usaha dan tindakan dalam masyarakat terus diperkukuh, disokong dan diperluaskan secara berterusan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa berhubung penyakit Ebola serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Pada masa ini, tiada sekatan perjalanan dikenakan kepada orang awam selain meningkatkan langkah berjaga-jaga dan kesedaran dalam kalangan pelancong. Penilaian risiko penularan penyakit virus Bundi Boyo, BVD, ke negara Brunei Darussalam adalah di tahap rendah. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai dan para pelancong untuk mengelakkan perjalanan yang tidak penting ke kawasan terjejas di Republik Demokratik Kongo dan Uganda, mendapatkan rawatan perubatan segera sekiranya mengalami gejala dalam tempoh 21 hari selepas pulang dari kawasan terjejas. Ketika ini belum ada vaksin ataupun rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Bundi Boyo. Akan tetapi, rawatan awal dan penjagaan sokongan boleh membantu meningkatkan peluang untuk sembuh. Kementerian Kesihatan mengeluarkan kenyataan tersebut berikutan wilayah Ituri, Republik Demokratik Kongo, kini dilanda wabak virus Bundi Boyo VBD, iaitu sejenis penyakit Ebola. Wabak tersebut telah dikesan di Uganda dan Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Setakat 16 Mei, sebanyak 246 kes disyaki, 80 kematian dan 8 kes disahkan telah dilaporkan di beberapa kawasan terjejas di wilayah Ituri. Berikutan itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak tersebut sebagai Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, di bawah International Health Regulations 2005 pada 17 Mei, iaitu keadaan belum diklasifikasikan sebagai kecemasan pandemik dan masih di tahap rendah. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Bosstet Sdn Bhd memeterai perjanjian dengan Rosenbauer International, pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung kemarin di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menandatangani bagi pihak Bosstet Sdn Bhd, Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenbauer diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga dikenakan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh, direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Laporan dari Tanah Suci. Persiapan giat dilaksanakan menjelang tibanya kemuncak ibadah haji, iaitu wukuf di Arafah. Selain persiapan fizikal dan mental, pengetahuan mengenai ibadah haji, khususnya wakaf di Arafah, terus diperkukuh dengan penganjuran kelas-kelas manasik haji. Bakal haji yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel dan Tours tidak ketinggalan mengadakan kelas berkenaan. Penganjurannya secara tidak langsung memberi pendedahan kepada bakal haji menjelang kemuncak ibadah haji. Dalam pada itu, Syarikat Darussalam Services Sdn Bhd pula mengadakan taklimat persiapan bagi kemuncak haji dan pulang ke tanah air bagi bakal haji syarikat berkenaan. Pihak yang bertanggungjawab ke atas premis pembinaan yang terletak di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Daerah Tutong, dikenakan kompaun $500 Brunei atas kesalahan gagal menyediakan peti pertolongan cemas. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dalam siaran medianya memaklumkan denda dikenakan susulan pemeriksaan ke atas pihak berkenaan. Brunei Darussalam Central Bank, BDCB, memperkenalkan pindaan garis panduan kawal selia sandbox teknologi kewangan bagi menyokong inovasi inklusif dan bertanggungjawab dalam sektor kewangan di negara ini.
Pindaan meliputi kelayakan penyertaan kepada institusi kewangan, membolehkan syarikat menguji teknologi baharu dan penyelesaian inovatif bersama Sandbox, syarikat teknologi kewangan. Usaha itu akan menggalakkan kolaborasi yang lebih besar dan mempertingkat pelaksanaan penyelesaian kewangan transformatif merentas.

Sekarang pukul 7.47 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Seperti yang kita janjikan pagi ini, kita bawakan perkongsian jadual air pasang surut untuk negara kita Brunei Darussalam. Hari ini 22 hari bulan Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah, di hadapan saya sudah pun ada beberapa jadual ya untuk perairan negara Brunei Darussalam. Jadi kita kongsikan terlebih dahulu untuk perairan luar negara Brunei Darussalam. Hari ini air pasang dengan bacaan 1.9 meter tinggi bermula daripada pukul 1 tengah hari nanti sehinggalah ke pukul 2 petang. Sementara untuk air surut, bacaan terendah hari ini ialah 0.3 meter, iaitu pada pukul 12 tengah malam tadi dan juga di sebelah malam ini nanti ya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan bacaan 0.3 meter rendah. Untuk perairan luar negara Brunei Darussalam. Seterusnya lagi untuk pelabuhan Muara, bacaan tertinggi 2.1 meter bermula daripada pukul 1 tengah hari nanti sehinggalah ke pukul 3 petang. Sementara untuk air surut, sebelah malam tadi bacaan terendah 0.4 meter pukul 12 tengah malam. Dan insyaAllah malam ini nanti pada pukul 11.